Loh, dumunung ini negara Prokowati orang ngeteni jimat supaya gandok kampal sing ngeteni ki sopo ing moko isun yen durung kagungan supaya gandok kampal durung mukti mibonyo Prokowati mbau denjo ingsun dunyo blondo wis ora kurang ning yen durung kagungan supaya gandok kampal ingsun durung mukti mibonyo Prokowati mbau denjo lagi Gusti kula sinuwun mbok menawi kang saged ngertosi Togog Pijono Mantri timbali supaya munggah menipun kilan inggih.

0: priwe.
1: Kawin, Pak.
0: Kok kowe bocah? Urung urung besunat kok njaluk kawin.
1: Ya men. Engko sunate karo kebak.
0: Fotol kebocah. Aja guru-guru wong sunat ben urung wong
1: kepengin. Ora men mama ketok nyok kepengin, Bu. Kawin.
0: Kebocah. Kawin gua apa enak?
1: Enak wong ibune karo bapak kebek kaya terus. Iya.
0: Fotol kebocah.

Gadutoto ono paran ora lembali soko dalan kene klakon dadi margane pati singo-singo bejo sing mati Gadutoto ala keparat yen ngono iki jeneng iki jam loro gencah pati ora gelem minggat cekel wadah jejak pas kamu meledos pas ora aduh Menyat wani Gadutoto kelakon dari bayang

ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ahyi qalbi wa nawwirhu bi nuri ma'rifatika ya Allah. Nun sewu donga bareng-bareng nggih. Kula dherekaken nggih. Niki setiap kula diundang teng pundi mawon doanya sama seperti ini. Sebab niki sampun ijazah. Nggih, sanad nyambung dateng tiang sepah lan masyayikh. Insyaallah sanad nyambung tugi Kanjeng Nabi. Allahumma Allahumma jamilna wa iyyahum bil afiyah was salamah wa haqqiqna wa iyyahum bittaqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum mim mujibatin nadamah wa khtim lana wa iyyahum bihusnil khatimah rabbij'alni

ben awake dhewek duweni rasa matur nuwun. Kemien bayi lahir sampun kagungan lesan tereng saged kangge nyelathu. Nyelathu niku yo ngomong. Sampun kagungan irung tereng cetak kanggo ambu. Sampun kagungan samparan tereng saged kangge mlaku. Sampun kagungan asta tereng saged nyekel buku. Nggih napa mboten Bu? Kaya ngurung muni rampung wis dijawab ningin nggih ngono. Mbok sing iramane iki sing apik ngono nadane sing apik ngono lho. Allah menciptakan kita begitu indah kok njeneng. Bu, sampun kagungan samparan tereng saged kangge

Ya nyong pamit neri kamu nih mangsane ngaji ngono iki tak imbui yo. Barang wis ngomong mangsane Bali ya. Kulit tak rampung nih.